نظر سے نظر کو چاہنے لگے ہیں، نظر پہ نظروں کے نشانے لگے ہیں۔ نظر سے نظر کو چاہنے لگے ہیں، نظر پہ نظروں کے نشانے لگے ہیں۔ تھوڑی دیر ان پلکوں میں رکھیے، یہاں آتے آتے زمانے لگے ہیں۔

غلط فہمی بھی شرطاو اپنے آپ میں بڑی خاص ہوتی ہے کہ جدھر دیکھو بس ایک ہی تصویر نظر آتی ہے. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے کہیں اور ہیں لیکن آپ کو بس وہی وہ دکھتا ہے یا دکھتی ہیں یا دکھتی ہیں چیزیں جنہیں آپ من میں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ مثلاً جب آپ سمندر کنارے بیٹھتے ہیں.

اس گیت میں شوتاؤں اور اس فلم میں سانپوں کے بارے میں بہت کچھ ہے یا سانپ کے بارے میں بہت کچھ ہے. ویسے رسی اور سانپ ان میں تو بہت غلط فہمیاں ہوتی ہیں, کیا آپ کو ہوئی ہیں؟

کمل پالیکر اور زرینہ بہاؤ پر فلمایا گیا یہ گیت آپ سن رہے تھے چت چور فلم سے. آوازیں تھیں یہ سدھا سوری ہیملتا کی. کاریکرم میں شامل ہونے کے لیے آپ کی سبھی کمنٹس کے لیے آپ کی سبھی پرتکریاؤں کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. کاریکرم سریلا سفر یہیں سمپن ہوتا ہے. شوٹاؤ

ذرا سی بات کہنی تھی کہ پیار ہے تم سے، پر صدی بیت گئی، زبان سے شبد نہیں پھوٹے، نہیں کہہ پائے پیار ہے تم ہی سے۔ پلکوں کی پنکھڑی میں ہی بند رہی پیار کی پوٹلی، شاید سچے پیار کی یہی ہے پریبھاشا۔ وہ پیار ہی کیا جس کا بار بار بخان کیا جائے، وہ یاد ہی کیا جس سے پیار نہ ہو، وہ یاد ہی کیا جو ہر وقت دل کے قریب نہ ہو۔

آگ کی بات ہے، تو نے یہ بات سنائی ہے، یہ زندگی کی وہی سگریٹ ہے جو تو نے کبھی سلگائی تھی۔ کہتے ہیں آج کیول آگ میں ہی نہیں پائی جاتی، کبھی ایکانت میں سوئم کے بھیتر کے تاپمان کو جانچ کر دیکھنا، بھیتر کا موسم بھبک رہا ہوتا ہے کئی بار، اور من اس آنچ میں سکتا رہتا ہے، سکتا رہتا ہے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے۔ ان دنوں موسم جیسے دھواں دھواں سا ہے، ہر طرف ایک آگ اور پھگاں سا ہے۔